milijun razloga nas dvoje razdvaja, a da li jedan stvarno je vredan.

0: korak.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

nagradna igra je završena. Fatima i Emra su dobitnice nagrada. Očekujemo i sutra od 7 do 13 sati da preuzmu nagrade u prostorijama Radija Ilijaš. Hvala što ste se igrali sa nama na Međunarodni dan kafe.

0: Slušajte, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije da živimo kako živimo.

0: milion razloga,
1: milion razloga nas dvoje razdvaja,
0: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
1: a da li jedan stvarno je vredan
0: da živimo
1: kako živimo.